صاحب جی کروات پلا نہ کروٹ تیری لاگ گلے سن بنتی میری ہاں واری مکھ پھیر پیارے کروٹ دے موکو کاہے کو مارے